0: javio nam se jedan naš slušatelj s dalekog Pacifika i kaže da sluša Radio Rijeku. Mi vas pozdravljamo, evo s nama ste pod Hot Sheets i sviđa mu se jako ovaj Good morning! Ej, pozdravlja nas sa morning. Mi uzvraćamo i komentirao je ovu novu American Press Secretary, pa je rekao da bi ta Kate Zakaria mogla imat grobničke korijene kao Zaharija ili kako neki moderno kažu Zaharija. Zaharija, a mogla bi biti grobnišćica, ba nego ča, lepa, plava, inteligentna i Trump je voli. To je to, grobnišćica.
1: Morning!

0: Radio Rijeka.
1: Neven Barac, Smiron. Pušťatju kameni Smiron, až od silne pezi pisme su mi teške. Ilgara sud širon, da iman čatjuškat kad grenkamo pješke. Pušťatju da ži Smiron, až od silne moči fajtne su mi pisme. Ili ih rasud širon, da zemljane spuca, a narod pokisne. Pušťatju more, Smiron, až od silne soli oči me peku. Ma kad ih otpren širon i plavoga vidin, riči poteku. Samo ljubav ne moren pušťat Smiron, až ni ona mene Smiron neće pušťat. Dušu opriću širon i veli nje sić za vas ukalat. Ma času kamig daž i more, leh ljubav, sedaj oću, ja ne moren Smiron ih pušťat.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve znam dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: good morning.
1: Good morning, hello. E, znaš, nema nigde, reći.
0: Co nema? Gledam
1: dnevnik na televizije i sad, pazi, ovo, i sad, neš, poveda tamo Trump, samo tamo i neka nova glasnogovornica.
0: E, i?
1: Ja se obrnem, ćo, vidim Iva. Ono, ni pet ni šest, neka bi onda, ćo.
0: Koja Iva?
1: Pavletić, kao druga, kao druga, ćo.
0: Da, imamo istu frizuru.
1: Da li to ista frizura, da li
0: ako
1: to se sra neka?
0: Ako me želiš utješiti, imamo ali... istu frizuru, ali imamo različite
1: Trump ima
0: šefove.
1: Trump ima ukusa, ćo.
0: Bi onda lepa, pametna, još se Zaharija preziva, Zaharija, da ni grobnišćica, prije smo se zaprkavali da je grobnišćica.
1: Vidjet,
0: ja, samo čla razlika između mene i nje, ona ima Trumpa, ja šefa imam Čemeljića, tako je, da.
1: Bravo.
0: A i nemam pravosudni ispit položen u Kini, koji ona,
1: Pa dobro, to će Trump sredi, to nije
0: da,
1: problem.
0: Ja ću moram položiti na benzinskoj pumpi u Travniku.
1: Pa nego ča.
0: Tako da, ča da ti kažem,
1: Vaniš,
0: da je Trumpova press secretary made in China.
1: Je, tako je, to gre i to ne moraš protiv tega nikako.
0: A lepi moj.
1: Ma gledam tu ova gospa Zlata Lišćen, sad tu neki izomeri, ako ja nisam našao.
0: Ti komuniciraš našim slušateljicama, što mi je izuzetno drago, i ča ti govori slušateljica.
1: Ma nemoj mi sad niš pitataš, ne more naći.
0: Ne možeš naći tu poruku kada je ti napisala.
1: Ja ne moram naći to. Ali nema veze, naći vas za drugi put. Nije
0: dobro,
1: problem.
0: Dobro. Ali za ovaj put ti znaš gdje ćeš naći cijene s place. Zapravo nisam te ni predstavila, Kristijan Kosmić, naš masterchef.
1: Kako si to mogla, vražica je znači.
0: Da, čuj koliko Michelinovih zvijezdica imaš.
1: Ma, čaći mi to. Čaći mi to, pa ti? Još na kraju ne bi nimao dela.
0: Znaš, čaću ti ja reći, svi ovi šefovi, masterchefovi, super šefovi koji imaju te Michelinove zvijezdice, na kraju od tih silnih filozofija nijedan od njih ne zna skuhat pašt i fažol.
1: Tako je, ili te ga jotu, ili te ga...
0: Tako je.
1: Čak ne znaju ni čaja je pašta fažol.
0: Eto,
1: da ti molim to zajedno reći.
0: Tako da sam ponosna na tebe, ča nemaš nijednu Michelinovu zvijezdicu.
1: To, ima ja tu.
0: Imaš počasnu zvijezdicu tako vrućih plahti.
1: Tako je.
0: Sad za Trumpa, hot shit.
1: To. More.
0: Kao plahta,
1: kao
0: ne kao shit, neš drugo. Ala.
1: Gremo mi na placu.
0: I čekaj, prije nego što kreneš s cijenama, si bil u paviljonu u novom času.
1: Ne, nisam bil, ali ću poći sigurno, kada ne zna se, ali mogli bi skupa poći.
0: Idemo zajedno.
1: Tako je, da.
0: Ćeš me izvest na Marendicu.
1: Tako, na Marendicu, da. Na one pomidorine.
0: One sa salmonelom. Baš ti hvala, čo misliš na moju liniju, da.
1: Nego čao, pa vidio se neki trbušić se na dvijel to
0: strade.
1: A ne, pardon, to je majica unutra.
0: Ma molim te, čo to govoriš? Ovo ni trbušić, ovo su kušineti de la more, kažu Italijani, znaš.
1: Dobro govoriš, dobro.
0: Kako mi je vidjel taj trbušić? Naš čao, gledaj u svoj trbušić. Ne u moj.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Gremo mi na placu, cijene su kakove su, malo su vele, skoro, nije skoro, nego je. Aha. Čak je više od mesa, od svinjetine, vratine, čak i ga
0: jedan. Pa to je premijer rekao da svinjsko meso, carsko meso je rekao da ide.
1: I tamo kad je kina pala, tamo 900 i neke, če ne?
0: E tako je, to je ono starije od pranona naših.
1: Pa sada odledili ono.
0: Da.
1: A dobro, gremo mi na
0: kupir. Znači, što si rekao, svinjski but, čaj to?
1: Da, ma to, recimo, da li sam neki primjer, znači, ne znam, salata košta Indivija puterica i kristalka ti je po 6 eura kilo.
0: To je strašno, da.
1: To je strašno, da, a recimo jedan svinjski but, recimo 3 eura 40, na primjer, kilo. Znači, kada je tu...
0: Logika, da.
1: Nemaš tu neš, a nema veze. Kivol neki izvol, neko znači, koje kitje, kada
0: je... Tako, i dalje je ta cijena salata Indivije i putarice
1: tako.
0: I kristalke 6 eura.
1: Da, pa to je nova cijena, čak ti je...
0: Kažeš, to se neće mijenjati
1: ne,
0: tako
1: brzo. Ovaj
0: jedino
1: to,
0: na gore more pojiti.
1: Jedino more pojiti na 7.
0: Mislim, na više,
1: da. Tako je. Viš kako ti pratiš, to jako si bio onda. Dobro je, bro.
0: si vidjela.
1: Tako, idu mi na kompir, kje je crveni i beli je po 2 eura za kilogram. Jer gledam časno u tetu slikar, kjo, ono tu su biti 2 eura je kilo banana.
0: Da.
1: Ne ona
0: vidiš
1: nije,
0: ti lepu šinjoricu si slikali.
1: Tako
0: isto,
1: je, da, to
0: da,
1: slučajno.
0: Oje, ko fol.
1: Bez brige, neće pojiti na Facebook i tako stvari.
0: Pusti ti
1: Instagram,
0: to, nikad se. Ako nije bilo na Instagramu, ko da se nije dogodilo.
1: Ko da se dogodilo, tako je, da. Ima krasne nektarine breskve, evo baš i gledam, još se čudim, čas sam slikal te breskve, pa to je već finilo, ali švajk ih ima i krasne su po 5 eura, isto ljepa cijena. Uh-huh. 5 eura za kilogram, čak su i šljive još uvijek aktualne, evo isto baš kao da su čera pobrane, 3 eura za kilo. Karfiol je 4 eura za kilo, pa onda paprike, kinija, rival preko sezone punit moraju švavek, one su po 3 eura. Batat je po 2 eura, to mi se čini ok, cijena neka. pa slatki kupus ili friški kapus, kako ki to zove, je po 2 eura za kilo, radić je 6 eura. To je onaj vaglavici crveni. Šta se smiješ? Kih vraga. A to tamo dela, oneš. Ana Marija tamo.
0: Smije se ko Plenković, hajdeš u Dončiću.
1: Spomeneš meso, odmah. Gotovo je.
0: Ništa, bacila sam samo jedan pogled u režiju, pa sam vidjela da se tamo
1: vidi,
0: nešto događa.
1: Policijot je prišaljio, bez pištole.
0: Odmah su se svi tu uzvrtili čim je policija stigla. Šta je bilo?
1: Vadi to iz džepa, van.
0: Idemo dalje.
1: Idemo i dalje. Na kapulu, onaj 2 eura za kilo. 6 eura je, vidiš ovo, celer sa stabljikom je 6 eura, ćo, mišljati tvojega. Fažoleti žuti okrugli su 7 eura.
0: Mama mija.
1: Tako je, da, evo vidiš, paprike ima ko u priči, evo na drugom štandu je 3 eura za kilo. Mm-hmm. Imamo čak i kiseli kupus, ali idemo prije na mogranj ili šipak, 3 dobar. Eura. Uh-huh. Kiseli kupus je, evo ga, 3 eura, dobar je, provali sam ga, finije. Nije onaj kiseliš, neki 8 eura je zelena pljosnata ova mahuna, ili tega fažulet.
0: Dobra.
1: Pomidor je po 4 eura, krasavci, oni manji za kiselit, su isto po 4 eura za kilogram. I tako, a?
0: Ma da, mislim, s obzirom da već pasuje sezona pomidora,
1: drži cijenu,
0: da je,
1: drži cijenu, da. To ne pada, to je ono baš ono...
0: Trdo.
1: Trdo
0: pomidorski.
1: Cikla
0: to su ti crveni. Oni ti se drže čvrsto.
1: Drže se
0: čvrsto.
1: Da, Francesco Muti.
0: To je ona Passata, jel da?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Cikla je po 3 eura za kilo. Evo ga, ima i grozija, slatko piše, belo, slatko po 5 eura.
0: Dobro.
1: Pa onda imam 4 eura je crno. Mm-hmm. Crno, ne znam mi baš neš ono lepo, ali dobro je. Slatka
0: sve. Ovako s daljine izgleda perfektno.
1: Tako je,
0: znaš,
1: da. Ali imaš i grozije, sitno.
0: Fragolino, je to fragolino?
1: Pa to je fragolina, samo piše sitno. Uh-huh. Vada nije napisala, nije znala kako se zove. Znači, fragolina.
0: Sitno, ali bitno.
1: Da, ali bitno, tako je. Da, 3 eura za kilogram, kruškice su 4 eura, mm-hmm. sasvim dobro izgledaju. I jabuke su po 3 eura za kilogram.
0: Mm-hmm. To je to?
1: To je to, više manje je ovaj, za taj,
0: mm-hmm.
1: za taj džir.
0: I sad bi se trebalo nekako prehraniti.
1: Tako je. Vrganji su, to sam zadnji put rekao da su
0: 30
1: eura, ako kega poznaš, morate biti manje cijena, ja sam ih našao, u stvari dobili sam ih za malo manje cijene,
0: mm-hmm.
1: pa sam napravila ovaj, sa pljukancima, je interesantno, jedna, ovaj, malo, mm-hmm. jedna kapulica, poriluk, zdinstat, hitit unutra narezane i očišćene vrganje, ki voli, ki ne voli, malo pršuta narezat, unutra 2-3 fete, samo da je malo za okus, mora biti panceta, pljukance ubaciti unutra ili u drugu paštu, sol, papar i...
0: To je to, ništa ne dodemo.
1: Ništa, par kapljica ovaj, vina, ali doslovno par kapljica samo, aha. da je malo obrne. I ručak
0: znači, onako, imbjanko ih radimo, ne stavljamo
1: bez
0: vrhnje.
1: Vrhnja, bez nikakvog vrhnja, to je sasvim okej. Okay.
0: Kakva je procedura čišćenja vrganja?
1: Samo četkica, ona ko za nokti, ono.
0: Ili za zube.
1: Ili za zube.
0: Samo bitno da ni za WC školjku ona.
1: Ne, ja. to je malo pretjerano. Ti si dobila jedan put, ti i ova sam pila onu četkicu za...
0: Da.
1: Za kavu, za čas to potrebila.
0: Da, nemam pojma kad je to filo. Da.
1: I onda bi se uništila bi se ovaj, taj prvi sloj vrganja bi se uništil, tako da...
0: Znači, samo s četkicom samo ne stavljamo četkicu. Pod vodu.
1: Ne, ništa, to, sačuvaj Bože, glija bi zajedno potonula, otišla bi u, da ne kažem kamo.
0: Okay.
1: Tako da je samo malo iščetkat, narezat lepo i
0: izdinstat, to znači na poriluku.
1: Izgubi u biti taj okus, miris i ne bi bilo to.
0: Dobro, ništa u kombinaciji s vodom, onda čuvajte te vrganje, lepo četkicu, malo i samo iščetkate.
1: Lepo, samo ga malo u zemlju skineš, va, nema veze ako dobiješ malo kik kamenac na bubregu.
0: Nema veze, Maja. Od toga nećete sigurno.
1: Nećeš nikako.
0: Dobro, na 210777 čekamo nekog našeg kuhara ili kuharicu, nekog ko već ima iskustva ili posla sa vrganjima, će se razmahal, ko da radi na aerodromu.
1: Avioni.
0: Na 210777, to je naš broj telefona, daćemo vam malo vremena, znaš kako ti je sad, imaju u jednoj ruci imaju kuhaču, u drugoj ruci imaju vrganje, recimo. Pa dok
1: i ki znaju šta delaju, razumeš, jedna ne moraš sve pustiti u dva sekunde, kuješ, to je ono, viš.
0: Da, ali znaš što mene uvijek zanima? Da li ima malo, mislim, imamo uvijek sad naši penzioneri, penzionerke, aha. uglavnom nam se oni javljaju jer su oni doma kuhaju, ali mene zanima, ča jedu ovi koji delaju, razumiješ, hoće nam se neki od njih javiti.
1: Ureju va pekaru dole i četi to.
0: Jel da, slow food. 210777, dobro jutro, dobar dan, good morning.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
2: Morning i vama.
0: Kako ste?
1: Neka mlađa.
2: Iz Mrkoplja, iz Gorskog Kotara.
0: O, vidite, Gorski Kotar. Ča ima kod vas? Koji specijaliteti su kod vas na...
2: Ja sam već nabrala sebi užinu.
0: Užinu?
2: Da, ručak, mi kažemo užina.
0: A vi kažete užina za ručak.
2: Da,
0: dobro,
2: da,
0: a kod nas je užina nešto nakon čega treba jesti.
2: Pa znam, muž mi je iz Opatije, pa znam. Ali onda smo kombinacije, ja sam ga dovukla tu u Mrkopalj i sad se ne da više čak.
0: A sad mu je lepo.
1: Još ako dobro skuhate, gotovo.
0: Da, pa to ti je to, ove goranke su ti, znaš kakve
1: su,
0: domaćice,
1: su,
0: kuhaju
2: opasne.
0: Ko... Da. Kakve u jelu, takve i na djelu.
1: Vidiš kako znaš.
2: Tako je, u sedan, u šumu, nabrat, vrganjit, 5-6 i užina... sve načine.
0: Ali je li istina da se s vrganjom ne može fulat kad ga berete u šumi?
1: Probaj.
2: Može.
0: Ja mogu sigurno.
2: Može,
0: da.
2: Može.
1: Probaj.
0: I muž ima tako puno povjerenja u nju. Znaš, ona mu gljive sve ove godine mu priprema gljive. Još je živ, gospodin.
2: Ima on sve manje povjerenja.
0: Nismo ga čuli, gospođo. Jel tu negdje?
2: Nije, na putu vozi on kamion, ali sluša on vas, brige.
0: Kad
2: dojdem doma, ja ću se zaključat malo.
1: Ali čuje da je poprimjena i opatijskega govora malo.
0: A, misliš da malo ima taj pjevni?
1: Da, onaj ćo, nešto tako.
0: Nešto.
2: Ne, man, to je baš pravi mrkopaljski.
0: Prvo, da.
2: Po Dalmatinci, di si bija, kamo gre.
0: E, više taj, da. Ima pravo gospođa, da. Zapravo, on je mrkopaljski poprimio.
2: On je mrkopaljčina, već više je tu nego...
1: Kako vi on to, pa tijac, Nina, vadi ženu da poveda malo.
2: Bila si 6 godina, nisi naučila plivat, marš u šumu.
0: Ča, stvarno, šinjora, niste naučili plivat. Ma, dobro.
1: A dobro, ima kvakat.
0: Ima ona njega, drži se za njega.
2: Tako,
0: da.
2: Tako je, za njega, uvijek za njega.
0: Uvijek za njega. A čujte, kakav je sa sjekirom, kako drži sjekiru u rukama? Jel?
2: Sjekiru naučija se, nije zna što je drvo.
0: A nije...
2: Da, obožava.
0: Bravo. Znači,
2: drvosjeća i kako ono, drvosjeća da sam ja.
0: Znači, drva za zimu su spremna.
2: Nema damu. Dama mu se izgubila po putu.
0: Dama ga čeka doma sa goranskim specijalitetima.
1: Čekaj, dama danas kuha.
2: Od dame ni d, ali dobro.
1: A dobro, čekaj, kuha dama.
2: Inače, mi imamo sve domaće. Mi imamo sve šume, svoj vrt i svu hranu proizvedemo sami na ruke, na palentu, smotikon, evo.
0: Ozbiljno, a čekajte, ča i meso isto?
2: Kako meso? Pa ko ide meso? Gljive su meso.
0: Znači oni su samo dobro. Pa čaj čokoladu isto.
2: A ko jede čokoladu?
0: Viš ti, oni gore ništa ne jedu.
1: Ništa.
0: Samo gljive jedu.
1: Tako, zato su fit.
0: Da.
2: Imamo lipe svoje šljive, imamo svoje jabuke, imamo vrganje, imamo povrće, imamo...
1: A ništa, ja Ana Marija, pakiraj se, idemo gore.
2: Može, kad ćete doći? Ima i kućicu u šumi.
1: Ima i kućicu.
0: Mi ćemo doći malo už. A čujte, još ako nam kažete da nema signala, ja odmah dolazim.
2: Nema signala.
1: Bravo, to je to. To je to.
2: Nema i veliki znak je na ulazu zabrana mobitela kod mene. Da.
0: Može, super, evo. Dogovoreno, stižemo za vikend.
2: U Mrkopalji pitate za vješticu Vesnu i
0: još što volim vještice. Pa znaš šta, kod njih su uvijek neke čarolije, znaš, zato ti ja vještice obožavam, da.
2: Eto, super.
0: Znači, dvije vještice i jedan vještac kod vještice u Mrkopalji.
2: Uništile bi ga.
0: Ma vaš je još živi, ovaj bi valjda preživio.
2: Zamotale bi ga u violinski ključ. Najkom bila.
0: Mašnicu bi od njega napravila, da.
2: Da.
0: A, dobro, šinjora moja draga, čo smo, ono, ti si pital gospođu čak kuha danas, pa vrganje valjda.
1: Da, vrganje valjda.
2: Pa da, pa vrganje, pa
1: bravo,
2: da.
0: Super,
1: kako ćete ih napraviti?
0: Kako ćete?
2: Vrganje zna na sve načine, ali najbolji, definitivno meni najbolje, a kuhan ih već ohohoj, samo klobuke, ali oni idealni tvrdi, onaj za kad te pogodi u glavu da padaš, i bijel. Samo ti klobuci i posebno uz djelici promiješati samo maslac, češnjak i peršin. To prije onako dobro u kašicu. Aha. Njih staviti na, na maslac, na najprije na ovu gornju stranu, pa onda na ovu spužvacu poslije. Tople još u to, na topli pladanj i samo žličicu ovog maslaca, češnja i peršina gore. I ništa više. Gotovo. Sol, papar, ništa više.
1: Cici, mici, to je...
0: Koliko se to dugo...
2: To je 10 minuta dela.
1: Taman,
2: a to su najbolji vrganji koji postoje.
0: Odlično, da.
2: Evo, Kiki, isprobat i napravi to.
0: Tako, ajde, to je dobar, tako, super recept.
2: Ako ne, doć k meni u kućicu, ja ću načinit, a tako poslije...
1: Dok buš vozi kamion, ja pridem gore.
0: Ni to neće ga ni on spasiti isto, vidim ja, da. Ništa, važi, ja ću doći kod bodyguard, može, ja ću ga čuti.
2: Osjećajte se pozvano.
0: Hvala, gospođo, jako ste ljubazni, hvala što ste se javili, ovako nas razveselili.
2: Ba, nema problema, uvijek veselo.
0: Pozdravljamo sve mrkopaljce i mrkopaljke, jesam to dobro rekla?
2: Tako je, i mog muža negdje na putu, mislim da je na, kod rijeke Čikole, šalje mi neke slike, ali ga ne šljivim jer nemam vremena.
0: Nemate sad vremena, da, mi ga pozdravljamo i nek pazi da kako vozi, sretan put mu želimo, još sretni povratak doma na vrganje.
2: Hvala u njegovo ime. Da, ne, neka on još putuje.
0: Žena ima posla, mora tako još i štrudlu napraviti pomalo.
2: Njegovo je da puni pin, a sve ostalo je moja bitka.
0: Eto, kakva raspodjela ljubavi.
2: Da. Da.
0: To je ljubav. Hvala vam, gospođo.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Bog vještice.
0: Ćao, vještice. Ćao.
1: E, sekunda, vidi, našao sam tu poruku od gospe Zlate. To ona će rekla da ti je muž bio, ovaj, ne muž, nego otac, da je negdje gore, ne znam, jača, nebitno.
0: Uglavnom, na Škrljevo. Sa Škrljeva je šinjora.
1: Slušaj, vidiš? Škrljevčina. Srodnici broskve, kelj i cimice. Kad gre broskva seme, ima mladi listići. To su cimice, Kikić, Šaljevan, veli zagrljaj sa Trsata. Pozdrav, Zlata.
0: Ok, sad sve nam je jasno.
1: Evo ga.
0: Super, dobro, to ćeš nam ponoviti drugi put, nisam još stigla procesuirati. 9 sati 33 minute, naš master šef.
1: A dobro,
0: pozdravljamo se od njega. A što da ti kažem, vidimo se 7 dana, isto vrijeme, isto mjesto.
1: Ajmo, idemo.
0: Kisi, kisi. Ćao, ćao.
1: Boj.

0: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show!
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka. Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuriju.

0: za sve generacije.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 € Više na Eurospin.hr.

0: Ponedeljka kod najbližeg distributera Hyundai Afro Matulji Mučići 38E.
1: Tvoje misto za super ponudu: domaća mandarina 95 centi, teleća prsa i rebra 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?

kupujete podne obloge, kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga, dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuriju.

0: dela već od 26.523 eura.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.

0: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
1: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuri.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnih.

0: Krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: E tako, slušali smo o vijeku Ključarića, Radovniković i Beluhana, ali oni nam nisu današnji gosti. Moj današnji gost je gitarist, kompozitor, producent, aranžer, tonski snimatelj, svašta nešto. Dobar dan ili dobro večer, želim Miroslavu Lesiću.
2: Dobro večer Nikolina i tebi i svima u režiji i naravno svim slušateljima.
1: Hvala ti Miro, kako si?
2: Evo, hvala na pitanju, jako dobro.
1: Jako dobro.
2: Jako dobro. Mlađe, kao što dolikuje jednom 50-godišnjaku, ne zaustavljaju.
1: Kako
2: i dalje
1: dobro.
2: Sa ludom frizurom. I dalje sa ludom frizurom.
1: Joj, kako dobro. Slušaj, je li se tebi prošli četvrtak štucalo? Onako jako.
2: Znaš šta, ne mogu se baš sad sjetiti, ali ako mi kažeš razlog, možda i je.
1: Dakle, Bruno Kovačić bio je moj prošlotjedni gost u emisiji i baš smo te onako spominjali i ja kažem njemu, ma zamisli ti šta je mene Miro pitao. Kaže što? Ja kažem, pa lijepo sam ga zvala da mi bude gost, a Miro meni kaže, zar sam ja zanimljiv nekome? A ja kažem Miru, pa jel ti znaš koliko si ti toga napravio u životu? I onda si pristao na intervju, on se smijao i rekao je da si inače tako jedan skromni momak.
2: Aha, da, ne znam, vjerojatno je tako. Ja zapravo ne volim baš puno o sebi govoriti, tako sam odrastao, tako nekako, za razliku od ovih vremena u kojima živimo, gdje je sve nekako self-centered, pa
1: da.
2: Biti, ja sad
1: promotion.
2: Sve je samo je promocija. Mm-hmm. Dakle, samo promocija i svakako druga, ali da, nisam baš vičan, samo hvali, onda mi uvijek nekako, da, kažu mi mnogi da je to zapravo nije dobro, ali eto, šta da radimo.
1: Da, ali ti si svejedno itekako uspio u životu i imaš se bome s čim pohvaliti. Eto, i zaista mi je jako drago da možeš biti danas, odnosno da si pristao na intervju, jer kao što sam rekla i Brunu, i evo, za kraj nas je prošli tjedan pozdravio u smislu neka bude još dugo ove emisije, jer u ovoj emisiji ne ugošćuju se samo pjevači o kojima se nekako najviše priča, nego itekako se ugošćuju i oni koji stoje iza tih vokala i iza dobrih pjesama. Eto, između ostalog, i ti si taj koji na više načina si uključen u glazbu. Emisija se zove Put po mom i mi ćemo mic po mic malo proći tvoj glazbeni put. Mi smo, dragi Miro, poslušali na početku Radovniković, Beluhan suradnju i poslušali smo Vijeka Ključarića, Samo hodaj dalje. Eto, mene ono što zanima je kako je došlo do tih suradnji. Evo, vrlo zanimljiva zapravo suradnja između Radovniković i Beluhana. Inače sam veliki ljubitelj Beluhanove glazbe, njegovog vokala, a evo sa Vlijekom sam nedavno imala neki nastup i evo baš mi je drago da sam mogla pustiti i tu pjesmu na kojoj imaš prste.
2: Da, od kuda krenem, zaista hvala ti na svim mojim lijepim riječima. I odmah da riješimo to, zaista i ta tvoja emisija i sve to skupa, jako je lijepo što evo postoje ljudi koji mogu i misle i na te neke nas koji smo iza, pogotovo ti koja si zaista isto svojom karijerom i što pjevačkom, što i radijskom, i vjerojatno ni sam ne znam ja još dovoljno što si sve radila, ali što zaista daješ i priliku, dakle, zaista onima nekima koji eto, jednostavno mi nismo kao takvi možda ljudima na prvu važni, zanimljivi, jer nismo pod svjetlima reflektora, ali da, evo, hvala ti. Pa da sad ne dugimo dalje, da odgovorim zapravo na tvoje pitanje. Rekli smo Beluhan, dakle.
1: Yes, i Radovniković.
2: Pa i Radovniković, da. Beluhan, s Petra ja znam, ono, mi smo dakle, zagrebački dečki, ono, više manje nekih godina odrastali ono, po gradu, klubovima i sve ostalo. Mm-hmm. I jako puno puta, dakle, što radili neke stvari razne, što ovoga i svirali, dakle, pjevali, družili se i tako dalje, uglavnom. I, a Ivana je bila tu, dakle, došla negdje u nekom trenutku, isto onako, još dok je bila mlada, ovaj, sa nečim što je ona htjela da ne bude više onako kao što je ona radila, dakle, sa... do tada i htjela je neku promjenu i sad da ne idem u predugu priču, uglavnom desila se ta pjesma, zapravo Ivana i Jasno sjeli, čuje, bilo bi super ovo i biti duet, jer je to zaista neka onako, pogotovo u to vrijeme potpuno drugačija pjesma bila od svega. Ovaj, i to i eto, Kiki je došao tu prvi nekako jer on voli tu cijelu priču i taj neki starinski zvuk kroz da. Vrijeme da, i sve skupa probali su i evo, to je ispalo sjajno i zaista moram priznat da jako sam ponosan na tu, što na tu pjesmu, na tu cijelu priču zapravo, jer je bez obzira što je to, dakle, van svih filmova, van svih tadašnjih priča, ono zaista i dobro prošlo. Naravno, nije prošlo u onom smislu sad kad mi kao, kad gledaš ono sad brojke nekakve u tom kontekstu, ali je prošlo, okrenulo je nekakvu pažnju i na njih dvoje i na nju pogotovo, koja je mijenjala tada priču, i eto, tako da, to je ukratko, a sjajni su oboje i kao ljudi i kao, i kao izvođači. I ja ne znam evo šta ti kažeš, ali mislim da ti si, hvala Bogu, imaš
1: pravo. I bili su moji gošći, rekla sam evo, zaista Beluhana jako, jako štujem i njegovi albumi, mogla bih reći da su u mojoj kući pa možda među najslušanijim albumima. Eto, toliko o Beluhanu.
2: Eto. Da. I složit ćemo se onda da bi mu, da zaista, obzirom koliko on ima posebnu boju i koliko je poseban u svom izričaju, da bi mu zaista zaslužio puno više, ako gledamo ja mislim da se možemo složiti.
1: Apsolutno.
2: Ali pošto on kao, isto kao i mnogi zapravo naši kolege, voli možda čak i taj dio da bude out malo od svega što se događa.
1: Gle, izabrao je svoj put i drži se svog puta. Nema kompromisa. Eto.
2: Baš to.
1: Zato ga još više cijenimo. Eto.
2: Da, tako.
1: A što je sa Vijekom?
2: A šta s Vijekom, evo, kad si već spomenula Brunu, ovu pjesmu koju ste čuli, to je, znači, Brunin je tekst, moja glazba. A mi smo u Vijeku tada kad je bio Voice zaista vidjeli i još uvijek vidimo, dakle, nije to ništa nestalo, nego jednostavno vrijeme ide pa se i putevi malo i želje i tako dalje, naravno, hvala Bogu, ljudi se moraju izasiti jedni drugih, možda, mada ne bih htio da to tako zvuči, nije uopće u ovom slučaju, nego sad nisam vičan pričanju na radio, pa možda izvalim koju glupost koju
1: nema problema, mi ćemo ti oprostiti.
2: Oprostite, da. Ne, ali ovoga, hoću reći, mi smo radili gotovo pa možda i desetak pjesama, čak jedan album cijeli. I Rijeko je super ovoga tip i sjajan isto tako performer. Reći ću performer jer on, ne znam koliko ljudi zna, on uživo je genijalan. Ima jako dobru energiju i on je ta nekakva rock and roll škola koja je pogotovo i Bruni i meni jako, jako dobro legla, jer imamo tu neku energiju. Mi nismo baš onako prefini u tom smislu, iako imamo naravno finih puno uradaka iza sebe, ali u nekom našem, ajmo reći da smo odrasli i ovoga
1: rock'n'roll.
2: Uz rock'n'roll. I onda je on tu bio nama nekakav ono svjetlo, ono potpuno, i tako je ispalo na kraju. Zaista smo imali, ja mislim, jako, jako lijepu i plodonosnu suradnju. Napravili smo puno dobrih stvari, a evo, ovo je jedna pjesma od tih, je i ova koju ste vi sad slušali, dakle, Samo hodaj dalje.
1: Da,
2: jako, jako smo tada u tom trenutku, ono, baš nam je to bilo jako napeto.
1: Da, ja sam baš s Vijekom razgovarala, baš bi trebao ostati u tom svom nekom ajmo reći rock and rollu. No dobro, idemo mi na nešto što si, ja mislim, novo najnovije radio, pa ti ostani malo na vezi i slušamo glazbu.
2: Može.
1: Hvala ti.

0: vjerujem da je bilo zahtjevno.
1: I oni su, da, to je jako, jako kompleksna glazba, puno
0: oprosti
1: puno
0: što
1: truda.
0: Te prekidam, jel se možeš sjetiti koliko uopće instrumenata je
1: bilo? Ali ono što se mogu recimo sjetiti je da oni apsolutno nitko nije mogao stati, nisu mogli svi zajedno stati u studio koliko ih ima. I onda je to je u jednom trenutku bio dosta veliki problem, s tim da su oni nešto prije toga bili na samoj Kubi, snimali sa njihovim nekim. Uglavnom, jako je bilo neobično, jer ja pola tih instrumenta nisam znao, oni imaju neka imena, dakle načine u samim pjesmama, dijelovi pjesama imaju neka imena, oni su sve to, trebalo mi je da se snađem, svima nama je trebalo da se snađemo u tim njihovim žargonu, jel, načinu kako pričaju o dijelovima o tome. Uglavnom, da, osim instrumenta bilo je tu puno svega još sa strane što je trebalo pohvatati, ali oni su, da, genijalni i dalje su, hvala Bogu, genijalni.
0: Mogu misli, da.
1: I taj baš taj projekt je onako, pa možda čak, a možda definitivno najzahtjevniji koji sam ikad radio u tom smislu, koji smo svi skupa, gdje smo sudjelovali, upravo zbog tog silnog broja i načina na koji se to radilo. Tako da, eto, jako smo ponosni. Ja sam ponosan, iako, kažem, nemam direktne veze, niti sam autor, niti sam producent.
0: Kužim. Ali prsti su tu.
1: Baš je bilo, bilo jako zanimljivo i jako lijepo iskustvo.
0: Reci mi, Miro, da te neko pita... S kojim dijelom svog glazbenog posla si najponosniji? Ali bi rekao da to što si gitarist, to što si kompozitor, producent, aranžer, tonski snimatelj, što bi rekao? Da moraš sebe opisati u jednoj samo riječi.
1: Onda ću reći glazbenik.
0: Sad si me zeznuo.
1: Onda ću reći glazbenik, jer to sve nekako, da, teško je i meni, mislim, to je, znaš, sad ono, znam da floskulo uvijek zvuči ono kao da pitaš koje ti dijete najviše voliš, ali, ali zaista je tako nekako, mislim, ja uživam u tom svemu jednako i sretan sam, izrazito i zahvalan što mogu i što imam tu sreću da mogu to sve tako i da imam određene, da tako kažem, uspjehe iza toga, jer nije to uvijek tako. I ono što je, moj duh je dosta nemiran i brz i meni zapravo to sve skupa jako paše kad mogu tako skakat, ajmo, iako nije naravno to skakanje s cijeta na cijetu u onom kontekstu da sad mijenjaš profesiju, ali ali mi da, ta promjena mi je jako važna i konstantna i nadopunjuje zapravo jedno drugo. A eto, da, sretan sam zbog toga jako, ali ne mogu ti ja reći sada zaista šta je to najvažnije. Teško mi je. Jer sve dio mene zaista u jednakom mjeri i u svemu uživam u jednakom.
0: Ali možeš nam reći s kim sve si do sada radio, što autor, što producent, nije važno, ajmo neka imena, idemo, evo, ja ću prvo reći Vana,
1: da,
0: ajmo dalje,
1: Vana i Nina, kad smo već kod žena, Daniela Martinović, pa Bože dragi, Kim Berson, Toni, Kim Berson, Ivana smo spomenuli već, Eni Jurišić, Djeko, Hjer, Lu Dedić, Bože moje, koja lista, zapravo Sergej Četković, Kino Klub, Feminem, Bože, ne znam, sigurno ću nekog zaboraviti, znači ne znam, Gabi ste vidjeli, čuli,
0: da.
1: A sad onda jedan od najdražih, naravno, mojih projekata, isto tako moram to reći, moja kolegica i tvoja, naravno, Darija Hodnik, koja je isto tako naša, ono, jedna od najdražih osoba na svijetu.
0: Stvarno, kako to lijepo zvuči.
1: Da, Džibo, Džiboni, dakle...
0: Dobro, onda imam pitanje.
1: Da.
0: Ajde, sad se malo prisjeti. Odnosno, ne moraš se prisjećati, sigurno to dobro znaš, evo sad si rekao Dariju, ajmo sad malo još uz Dariju. S kim je nekako bilo najlakše surađivati?
1: društvu.
0: Da ti baš onako istinski paše.
1: A joj, teško mi je to reći. Joj, to je tako.
0: Mislim na pjevače.
1: Za početak, ne mogu to tako reći, da se netko ne nađe iz nede Bože uvrijeđen, pa da sad nekog izdvajam.
0: Znači bezobrazna sam.
1: Pa, znaš šta, nisi, zapravo, realno, pitanje je realno.
0: Ali nije loše pitanje, ne mislim ništa loše, nego kažem kod tebi karakterno, nekako da si se osjeća, ono, znaš, ne poznaješ dovoljno možda tu osobu, ali tako ti je nekako na prvu lijepo mekano sve, lagano, nježno.
1: Da, razumijem što kažeš, ali zapravo je, znaš šta, ja mislim da je zapravo teško je, zašto je to teško izgleda, zato što ipak smo mi u ovom poslu, to je, niti nećeš kretati s nekim raditi baš ko ti, znači na nijednom nikako ne paše, jer to ne možemo, mi to ne možemo raditi.
0: Dobro.
1: Ja mislim i to će se složiti tamo, jer nešto mora postati.
0: Mora neka kemijica,
1: Tako, neka kemija tu mora postati i ta želja je sad već sama, znači ta jedan, što bi rekli, flow koji se događa između suradnika, dakle, je sigurno uvijek tu. E sad, on možda vremenom može biti teži ili jer što vrijeme ide dalje i naravno, da ne pričamo o naravno vremenskim rokovima i nekim, pa se tu svašta, pa svako ima neke želje i teško je nekad biti ovoga pametan i to onda se pretvori u nešto što možda nije tako htjelo ni biti, ali to su isto dio procesa i onda zato ja mislim da svaki rad između dvije osobe, pogotovo mi pričamo o pjesmama, a pjesme su, ako se slažu sa mnom, su zapravo emocija i ako mi ne osjećamo tu emociju zajedno jedan sa drugim, teško da ćemo išta, bolje da ništa ni ne ide. I onda zato mi je to jako, uvijek bude neki dobar flow. Kažem, vremenom se možda, kada radiš ploču s nekim, ili to što nažalost više nije slučaj, jer znamo da albumi i ploče baš nisu više popularni, više se manje rade pjesma po pjesma, tada je recimo, tada to zna biti napeto jer se rokovi te stišću, bla bla bla, pa onda ljudi naravno kreativno se počnu ono pucati jedan u drugoga, ali da, ne mogu, prosti ako sam predugo
0: sve u redu,
1: na tvoje pitanje.
0: Sve
1: da,
0: u redu, ja razumijem i rekla sam ti na početku i misli da ti sve praštam. Tako da, sve je u redu. Spomenuli smo, dragi Tonija, idemo slušati kratko Tonija, jer nam vrijeme curi.
1: Može.

0: Ne. Evo, pustit ćemo je makar u pozadini, jer, eto, kao što rekoh, vrijeme zelo često curi.
1: Vrijeme curi, tako.
0: Ovako, ti si mi rekao, odnosno složili smo se za Bratuša i Vidovića, naravno otac, supruga, naravno, otac je krivac jer ti je kupio gitaru sa 3 godine, ali znaš na koga sam ja još mislila?
1: Ne.
0: Jer te je tamo 90-ih uočio, a to je Stublić.
1: A, Jura moj, joj, da. On je, da, on je prvi, on je zapravo moj prvi pravi profesionalni događaj u svim smislom, konkretno sam ušao u grupu Film, doduše to isto bilo jako kratko, ali ovaj, to je bio, da, to je zapravo moj početak, iako sam ja imao, naravno, svi smo mi imali već bendove prije i sa i kao mlađi i bio sam u Mr. X-u i imali smo čak i neki uspjeh, ali hoću reći da je Jura je bio, da, eto, došlo je do nekako, da, to je jako isto zanimljiv bio period, jer sam ja tada, imam 17 godina i to je stvarno ludo. Ludo.
0: A, tako mlad te zvao u band, vidiš?
1: Da, 17, da, nisam sigurno napunio 18, da.
0: Eto, i onda nakon Stublića uočio te Toni. I tako
1: Toni,
0: sve malo po malo.
1: Tako je. I eto, na sada su me uočili najbolji band na svijetu, to je Nine of Three.
0: Aha.
1: I su oni odlučili da žele da sam i ja dio tog.
0: Eto, vidiš. A reci, ovaj, evo imamo još minuticu, daj nam samo na broj s kim trenutno sve sviraš.
1: A joj, pa zapravo nemam, osim evo da će spomenuti Nine of Three, to je naš projekt digitalistički koji je ono nama zapravo možda čak i isto tako najdraži.
0: Jel to sa Pešutom?
1: Pešut, tako, Pešut i Bruno.
0: I Bruno,
1: Kovačić,
0: da,
1: tako,
0: da.
1: Nas troje smo u tome i to je super. Mm-hmm. A što sviram? Glede, sviram da puno sa, to znaš, na Telki i ono, radimo te projekte koji se tamo na hrtu ovaj izvode od raznorazne, od A strane pa nadalje. Isto tako imamo taj veliki bend iz te emisije, dakle koji ovaj sviramo zajedno, radimo nekakav kao, ajmo reći, show tog tipa. A ja zapravo sviram sa raznim izvođačima po potrebi, nekad sa Fosilima, nekad odem sa Jelenom, recimo sam ono Rozgom isto radio nešto i tako. Dakle, ja sam profesionalac, pa kad me netko treba i zove, ja
0: ti odeš,
1: zovem, naravno, i
0: tako
1: odem.
0: Je, eto, to. Dobro. Dragi moj, 19 sati 15 minuta, došao je kraj intervju, a nismo sve rekli, nismo sve pustili, htjela sam Leteći odre pustiti, htjela sam pustiti Kinoklub, ali eto, kao što rekoh, vrijeme je bezobrazno. Ali dobro, bit će sigurno prilike da se mi Miro još čujemo. Hvala ti zaista najljepša što si pristao na ovaj intervju, želim ti puno uspjeha i kao autor, producent, sve što radiš. Dobro radiš, svako dobro ti želim.
1: Puno hvala, također ja tebi i svima vama tamo i naravno slušateljima veliki pozdrav i nadam se da ih nisam previše zamorio.
0: A ne nisi. A malo kasnije puštamo još i tvoju muzičku želju i hvala ti na njoj.
1: Hvala.
0: Eto, lijep ti pozdrav, bok.
1: Lijep pozdrav, bok.

0: Subota na večer, ja i žena doma sidimo, slažemo Lego. Život nam se vrti oko bebe, to mi teško pada na moj ego. Napravi i meni kajganu,
1: ajde,
0: oguli i meni bananu. Stavi meni sisu u ustar, počeću ja plakati, ja počeću radi galamu. Mama